ya tɛmɛ dɛ. Ok, nin yɔrɔ b'i wele, i ka foli bɛ yan. Ɛɛ maraka karilen.